0: 101 RRI Singaraja.
1: Kepada umat sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: Ya, dados, dados wenten raso anak mekelepan puniko ratu. Wenten puniko anak meglewaran riko. Ireng ireng barang mangken. Nampaknya nampaknya. Apa siro puniko? Ya, nih.
1: Sakit nyoman.
0: Nih bapo sakit nih bapan.
1: Ya, oh, mih, mih. Nenek kengkeng nunduk nyoman nenek ganti liwat ganti mai.
0: Tuh bapo, nih teh tiang nak ngiring pemargani de dua agung istri nak mulut tua ngale bapo. Tuh. Ngantek mai kalah salah sih de memargi.
1: Nenek malu. Ada hang banyak apa ada hang perjurit apa ada hang pasok nenen malu.
0: Nih pemekas sing tiang ane ngiring. Ado masih panjak-panjak ido nih subakti ngiring ido.
1: Oh sen bapu nak koneng ngajak banyak apa ngajak perjurit apa ngajak liu apa ngajak kengken ngapu ngabos senjata apa kengken yang nen.
0: Sing sing jeng ngabos senjata apa?
1: Oh.
0: Men nih bapu dari kedidian. Panae dijauh panae nih.
1: Dijauh kaden bapu tunggul kapati kapluk nyidang masih nyelamatan pada dewe kan tu piana ikudes jek bedik sing keno ye bingung dadi bapu jek sing ngerti tu yang untuk keden ye jek yo selisah selisih sing jek keno ye kengkian ya pengenahan kawin dijauh idor dua gong istri.
0: Ini idor nak Riki aratu dua gong istri puniki parekane puniki aratu.

0: yen kene teh wayan nenena jani nenena cek cek soleh sajone.
1: Nah yen mone subuh pejalane kapangeh atuh ida dua guru istri raso-raso sing jo benah jeung dadi jeung soleh
0: soleh sajone.